Te ringa o te rā. Kei te pai ahau? I'm fine. Whakamahi ai ngā pātai o te ao. Kei te pēhia koe? Te upoko o te ika. Reo ora, iwi ora.

Te ringa o te rā. Kei te pai ahau, I'm fine. Whakamahi ai ngā pātai o te ao. Kei te pēhia koe, te upoko o te ika. Reo ora, iwi ora.

0: te fare o ta frimate a etsene. Te upoko o teika.
1: Ja, ni vale kupukin na keita.